נק חי בסרט, קפיצה בפה שלו, על מגע של כסף. אייד מני, בושקה על המרי, גאה לבוס דולרי. לא בא לי, סיישל, לא בא לי, שנה, לא בא לי, שנה.